0: מיוחד. כתבנו אוהד חמו והצלם גיא שפירא נסעו לבלגיה ופגשו את העזתים שנמלטו מאימת חמאס ברצועה. הם מספרים על המערך שארגון הטרור הקים באירופה, ששולח כספים ישירות לעזה, על האיומים שהם סופגים והחשש לחייהם. הנה הכתב.
1: لازم نحكي بكفي ناس موت فهمت كيف ارواح الناس مش لعبه ارواح الناس مش لعبه وحياه الناس مش لازم تكون مرتبطه باشخاص معينين هم اللي يعني قرروا مصير شعب كامل فهمت كيف
2: اشخاص معينين معناتك حماس
1: بالضبط
2: مش خايف تحكي مع عيالهم اسرائيلي وانت مكشوف
1: نورمال يعني في النهايه يعني شوف انتوا الخصم انتوا يعني الناس الثانيه فهمت كيف
2: العداء
1: بالضبط يعني خلينا نقول العداء تمام فطبيعي جدا ان انا اتناقش معكم وين المشكله يعني كيف انا بدي اتواصل حل بيني وبينكم يعني احنا الاثنين مشتركين بمشكله واحده
3: عيفوت ويئوش لصاد اومت سلف واوبتيميوت זה התמהיל הייחודי שמביא את אחמד להתיישב על הכיסא בלב אנטוורפן ולשבור את מחסום השתיקה שאופף כבר שנים את עזה ואנשיה, גם אם הם מתגוררים בחול, כמו.
4: انت صدقت انه بعد سنتين ونص من الحرب حماس لسه بدها تسيطر غزه
1: هذا اللي يعني اللي مش مفهوم يعني يعني انتوا هي كل يوم قياده بموت صح ولا لا كل يوم قياده بموت لا لو كنتش يعني انتوا ماسكين الشعب رهينه بس عشان نفهم او قديش الثمن اللي انتوا بدكم تحرروا الشعب بس يعني فهمونا
3: عزه של חמאס סגורה אז הגענו לכאן לבלגיה אלפי עזתים חיים פה אולי רפפות רובם המכריע, כמו כל המרואיינים בכתבה, הגיעו לפני השבעה באוקטובר. בחלק מאזורי העיר קשה להסתדר אם אתה לא יודע ערבית, מהגרים מסוריה, לבנון, צפון אפריקה, אבל בעיקר מעזה ובפרט מחאן יונס. חלק מהאנשים פה, כמו שנגלה עוד מעט, גם עובדים עבור חמאס. הם מתנגדים, חיים בפחד מתמיד.
4: כפתחת בחמאס?
5: בעתבר חמאס שחטף 2 מיליון בן אדם, 2 מיליון אינסן על חייד לחייה. منهم اللي بده اللي بده يقعد يحكي عن تعبير عن الراي او بده يحكي عن اي شيء راح يفقد حياته فورا مجرد فكر ممكن مع عقل يفكر في التفكير راح يفقد توازنه وشخصه وعقله ويقتلوه ممكن يقتلوا عيلته ويقتلوا مين اي حدا يدافع عنه لحتى الدقيقه هذه
3: 9 חודשים לאחר שנחתמה הפסקת האש בעזה, הרצועה עדיין סגורה מאחורי מסך ברזל. כמעט 60% נשלטים בידי צהל, ביתר שולט חמאס. אבל הוא שולט במשאב החשוב ביותר מבחינתו, בעזתים. איתם אי אפשר לדבר בחופשיות, אז הרחקנו לאירופה כדי לשמוע קולות אחרים שנבטו ברצועה ויוצאים מחוץ אליה.
4: קבלתק אליום תשתולדת חמאס.
5: ولكن القبيله تشتغل ضد حماس ولكن يجب كل الشعب الفلسطيني كل قطاع غزه كل واحد مخطوف من قبل الحركه هذه المجموعه الارهابيه انه لم يتبقى منها شيء الا قليل وهم يحكمون المال والسلاح
3: انا خبوكشيم كانت محمد مهاجر عزاتي شنملت ميمات حماس אבל למוחמד יש סיבה נוספת לחשוש לחייו הוא בדואי מרפיח בין לשבט הרבין וקרוב משפחתו של הנמסיס הגדול של חמאס, יאסר אבו שבאב. זה אומנם חוסל, אבל המיליציה שלו חיה וקיימת.
5: בעיד אי חדה, בדו יוגב דד זלום, חדה לא ג'ן, בשג'ו.
4: איזה חבי תשוף אליום קיידת חמאס, ואין מוג'ודים?
5: מוספיית. פעמק את תסביר למועל חוואמן, לנסע לחוואמן. ואמקן תסביר תסביר אג'ת סיטי תעת מוספיית. لانه هو فيلم منتهى
6: طلع برا
3: راك لاخرونا نيسو بايلين متنقدي حماس شفعلوا مكان مادمات اوروبا لاني افغانوت نגד حماس برصوات ازا ولييصر شمخام متخفه ده كشال حماس دي من لمفقد اوتاب شبوتي اخوليمت متنقدوا لسيخوت ازارا ويوم يفتيح لبون اكام من كل مش يتصي مع البيت باوتو يوم وبيوم الميعاد انا شاب يتبرسوا بكل مكان برصوه המחאה הזו נולדה מאיתה.
7: יעני, خطب في المساجد الأكثر، كلام في المساجد الأكثر، بدهم يخشوا يقول الناس بالحروب بالقتال بالكراهية وهذه الأمور. ولذلك أنا حط طريقي من البداية، قلت لا أنا لازم أسافر وأعيش برا، لأنه ما مزبوط أنا أعيش في بيئة بصراحة للأسف.
2: إذا وجهك كانوا مكشوفي مثلاً، إذا كشفت وجهك شو بده يصير مع عائلتك مثلاً في غزة؟
7: أنت ما في عنا غير القتل، هو قتل أنا إنسان ما له قيمة في غزة، كله قتل. يعني أنت القتل متشردين شروب، أي إشي بدك تعمله قتل، إذا أنكرت أنا قتل، إذا أحكيت أنا قتل، متعلمين الإجراء، يعني هم ماخذين كل انواع التطرف حاطين لها اياها كثقافه وكمبدا حياه وكانه يعني البشريه هيك عايشه.
3: קשה שלא לשמוע את השנאה בקולו של מחמוד שמצא מקלט באירופה הכי רחוק משלטון הטרור החמאסי.
7: انت قاعد بتنشر الكراهية، بتنشر الايديولوجيا تبعتك اللي هي ايديولوجيا القتل والارهاب واليهود وخيبر ومش عارف ايش، قصص من 1400 سنة، احنا ايش دخلنا فيها اليوم؟ جيب لي انت قصة من 1400 سنة تطبقها علي انا اليوم، طب ما الدنيا بتتغير.
3: אבל יש דברים שלא משתנים בעזה. למשל, ניצול האזרחים והפיכתם למגינים אנושיים. את הסיפור הזה סיפר לי אחמד במקרה, כמעט כדבר שבשגרה, שמתרחש שם.
1: كانوا يعني الجيران اللي سكنين على الشارع متخبيين عندنا في البيوت، النساء والاطفال وهذا. فانا طلعت على الباب فلقيت يعني شاب من المقاومه بنصب الصاروخ، تفهم لهذا بجيرمين من بين البيوت. فطلب بقول
2: كم مدنيين كانوا عندكم؟
1: في البيت 95 شخص. فاللي هو بقول له يا زلمه واحد الله في 95 بني ادم جوا، بقول له تعطلنيش، قلت له بلا تعطلنيش امسك شيله وامشي. فشالوا ومشى، والله بالليل مسكوني، والله كسرونا ضرب. عشان يعني تخيل انا يعني شو اقول له، يعني خمسه يعني بقول لي انت بتعطل اعمال المقاومه، قلت له انا بعطله يعني 95 بني ادم يموتوا. قال احنا شغلنا وادرى فيه.
8: قول اطلع برا.
2: المشاهد الاسرائيلي اللي بيشوفك الان بيشك، بيقول لك بس انتوا عملتوا 17 وانتوا فرحتوا في 17 واليوم بعد ما انمسحت غزه بتقولوا بدنا نعيش مع بعض.
1: شو بدي اقول لك شغله؟ اقسم بالله انا اول ما اجوا الشباب يفرجوني الفيديوهات على 7 اكتوبر والله انا حطيت ايدي على قلبي وقعدت على الارض.
2: نفس اليوم
1: في نفس اللحظه وهو بفرجيني في الفيديو هيك عملت وقعدت.
2: شو فكرت؟
1: قلت خلص رد فعلهم الحين حيكون جبار. لانهم جد يعني رد الفعل الحين حيكون جبار. قلت انمسحت غزه، ليش عملتوا هيك؟ ليش عملتوا هيك؟
7: فكرة 17 انت لما تسأل واحد قول شو رايك 17 من غزة مثلا، يقول لك والله جبنا الضمان وكذا. هو شو جبنا الضمان؟ يعني هو لو ما جبنا الضمان يعني كان كويس؟ انت قبل ما تقول جبنا الضمان تقول عمل غير انساني.
2: 17
7: بالضبط، تقول عمل غير انساني، انه ثلاث ساعات هم يقتلوا هذا الكم، يعني يسجلوا هذا الكم، ياخذوا النساء ياخذوا اطفال، العمل غير انساني، بعدين بتقول جبنا الضمان.

0: هاي الشارع كله غزاوي ها؟
1: كله في فلسطيني، هاد فلسطيني، هون فلسطيني، مين فلسطيني، مين فلسطيني،
0: كل جيرانك فلسطينيين هاد.
1: بس انت لك انت فلسطيني.
0: مرحبا يا سيدي، شو اخبارك؟ كيفك حبيبنا؟
1: حياك الله، الله يسلمك.
0: شو كأنه في غزة؟
1: صحيح
0: بالضبط،
1: الحمد لله موجود النمورة، البورم، الغزاوية، الأصابع الغزاوية، كل شيء موجود، كل شيء متاح الحمد لله.
0: كم غزاوة موجودين هنا في أنتويربين؟
1: نسبة كبيرة،
0: كبيرة،
1: نسبة كبيرة جدا هنا موجودين الغزاوة في أوروبا.
0: أنا بمشي هنا في الشارقة، يعني بمشي في خان يونس.
1: صحيح صحيح، نسبة كبيرة ومشاريع كبيرة يعني فتحوا الغزاوة.
0: بعزة الكتنة شبلف أنتويربين أنت مكبلت نخوخ رصوعة ترتي مشمع، ממסעדות ומתוקים דרך חנויות וסופרים, מרבית בעלי העסקים מגיעים מחאן יונס. שמות החנויות מרמזים על אופי המאגרים שכאן, מחיפה מרקט, דרך רפיח מרקט, ועד כמובן אל-קודס.
2: حماس بدي اقول لك حاجه، احنا كنا ضد حماس بالاول، هل جيتهم ضد كل الفلسطينيه حماس؟ عارف ليش؟ لانها طولت ما هي موجوده وهي ايش حاميه الناس. انت تبع ابو شباب صحتين، هي اول حاجه تبعون ابو شباب، هذول دمروا الشعب الفلسطيني. بدك اسال، انا بحكي لك ابو شباب، ليش اجيت؟ كنت تاخذ المعونات اللي بتيجي وتاخذها وتبيعها والشعب يموت؟
3: جهاش هذول مش 48، هذا صحف القناه الاسرائيليه
2: يا عمي، عارف، وهذا من دار ابو شباب
3: انزل عن صباحه، هذا بعرفه كويس.
4: انا بالنسبه لي وجهه نظري
5: اللي قوى حماس نتنياهو مش حد ثاني، لا تقول لي ايران ولا تقول لي سوريا ولا تقول لي حد،
4: اللي صعد حماس اسرائيل بدراهمها، دراهم بيجوا من قطر بعدن الشناتي، من وين كان يعدن؟ من السماء؟ لا، من معبر ايرز، وانت عارف الكلام.
0: عشان نصور هان؟
1: لا لا.
0: خلق من אנשים ברחוב תומכי חמאס עוד מעזה. אחרים רואים בו ארגון טרור. אבל את זה איש לא מעז לומר בכל רם. כי ידו הארוכה של ארגון הטרור יכולה להגיע לכל אחד דרך אנשיהם שנמצאים גם כאן.
6: ليش تركت هذا؟
7: اقول لك ليش؟ بسبب الحرب، اقسم بالله بسبب الحرب، بسبب الحروب، بسبب المعاناه، بسبب الحصار، بسبب اني انا راح اخسر احلامي، عرفني كيف؟ ما فيش مستقبل، انا بتضمن سلام لاولادي. انا تعبت، انا هنا. السكينه يا راح تقص من اسرائيل يا راح تقص من حماس، طب انا هيك مكلها وانا هيك مكلها. فهمت كيف؟ يعني انا لو حكيت هيك اسرائيل راح تقصني، بكره بنحبس عند اسرائيل، واذا حكيت هيك بكره بنحبس عند حماس، طب انا وين احكي؟
6: كم غزازوة بدهم يطلعوا برا إذا فتحت الأبواب اليوم؟
8: شوف، أنت مجرد ما تفتح ثقب واحد في غزة، أراهنك إذا بضل حد في غزة، أراهنك إذا بضل حد في غزة.
0: ישראלים ויהודים הם לא מחזה נפוץ כאן. תשאלו את הסורי הזה שלא האמין לי כששאל את זהותי.
9: פלסטיני.
0: פלסטיני? מיש פלסטיני
9: אני?
0: كيف تحكي عربي؟ أنا تعلمت عربي حبيبي.
9: طيب ماشي، أنا رح أجي معك خطوة.
0: أحكي معك بالعبري؟
9: ممكن تتعلم، ممكن أنت متعلم عبري.
0: أخ شلي أنا إسرائيلي، مدبر عبري، نولدتي بإسرائيل، الكل بسدر.
9: دي ملك إسرائيلي.
0: أنا مش إسرائيلي.
9: شوف الإسرائيلي ما بطلع معه هذا
0: هي
9: الحكي اللي انت عم
0: تحكيه. من اي ناحيه؟ اللكنه. في مجال صورك بتحكي هذا؟
10: لا لا ما صورش، احنا فلسطينيين، ايش يجيب اليهود عندنا؟
9: طب لو سمحت قلع برا، يلا روح.
4: اللي بغلد الانفجار الضغط، ضلك اضغط فيه وخذ انفجارات. يعني انت الحين تفكر عليك يعني اللي سواه بده يحل 7 اكتوبر؟ طب ما هو بعد 10 سنين 15 سنه بتربى جيل ثاني، وبيجي 17 اكتوبر وبيجي 27 اكتوبر، والحياه هذه وماشيه.
0: الكولات اللي نجد حماس راك نلخشين بعزه مخشاش لنكمته الرصخنيه لارجون التيرور، אבל הדבר המוזר הוא שהם נלחשים גם כאן באנטוורפן בבלגיה באירופה הכי רחוק מחמאס. אמרתי הכי רחוק? לא בטוח.
11: هنا أشخاص لحركة حماس،
6: في كتير منهم هل؟
11: يتواجدون، وهم السبب الرئيسي باستكمال هذه المهزلة اللي بتصير في قطاع غزة، وهم الداعم الأول والأخير للعناصر ووحدة تساهم في قطاع غزة ولأي عسكري في حركة حماس في قطاع غزة.
12: بيبعتوا على غزة مصاري وبحاولوا يدعموا حماس، بيعملوا منظمات أيام بدنا ندعم أطفال غزة بالحليب ومش عارف
13: إيش. أنت مثلا تعرف شخصيا تعرف ناس من حماس عايشين هنا في أوروبا؟
14: طبعا طبعا طبعا، محلات تجارية عند المطاعم
13: لحماس.
14: طبعا عند المطاعم، عند محلات الصرافة، عند الماركتات، عند، وهذا كله داعم لوين؟ لغزة.
13: في كتائب قسام
15: كان
13: الدين هاني؟
11: اي نعم.
13: وانت بتعرفهم شخصيا من غزة وهما كتائب القسام؟
11: اي نعم. انا الانسان اللي كان يحجج معاي عندما خرجت من مدينة اسرائيل موجود في انتويرب ويحمل الجنسية البلجيكية
13: الحمساوي،
11: وكان قائد فصيل في حركة حماس في كتائب الشهيد عز الدين القسام،
13: واليوم موجود وين؟
11: في انتويرب
13: عنجد
11: بلجيكا ويحمل الجنسية البلجيكية. وزيدك من البيت شعر يجمع المال رؤوس المال هنا، الأموال البزنس، فتحوا بزنس يجمع تبرعات، يدخلوا على البنوك ويطلعوا من البنوك محلات مخدرات.
0: وخيلوا كده لامخش את הדברים. אנחנו רואים כיתוב אדום בלב הכיכר המרכזית באנטוורפן. אי אפשר להתבלבל בכתוב כאן בערבית. חמאס. כך גם סטיקרים ומדבקות בכל מקום שמספרים את סיפור ההצלחה של חמאס באירופה. משנים את השיח, הופכים את ישראל לאויב, מנצלים את המערב מבפנים.
12: אורובה לאזם תשחר, אורובה איזה דלת זה יקח תחרב, ויש שם חיבה תחריב על יעני. אורובה איזה מה שחיית, ומה דוורת עליהם הדול, לאן הדול המשפשים ובין בס חמאס, אסחב ראי. הדול נש דוד החוריה, דוד דמוקרטיה, דוד נו... ضد
13: العلمانية،
12: ضد
13: أساسيات الدولة
12: هم عايشين.
13: إسرائيل بتحكي في لغة سلام مع لبنان، بجوز مع سوريا بالمستقبل، مع كل الجيران غير الفلسطينيين. في عدم ثقة جوهري
16: بالضبط
13: عند الإسرائيلي بالنسبة للسلام، تعايش أبصر إيش معكم أنتم؟
16: إحنا طول عمرنا يعني بدنا إسرائيل تحكمنا على فكرة، وطول عمرنا كنا احنا بدناش حد يعني بدناش احنا نحكم نفسنا، لانه احنا شفنا السلطه وشفنا حماس وشفنا هذا، فاحنا طول عمرنا بدنا اسرائيل تحكمنا. فهمت كيف؟
13: لليوم في غزه الناس
16: لليوم
13: هيك،
16: لليوم اليوم هي اسرائيل لا يستهان بها، لها كلمه حرفيا يعني في الكوكب. فهمت كيف؟ فالناس اللي زي هاي انا مفترض انا احمد ربنا انهم صاروا جيراني بصراحة، أنا مفترض أنا يعني أنبسط من صاروا جيراني، أكسب علم وأكسب الحياة.
13: كم غزازوة أنت بتمثل في كلامك؟
16: أنا بمثل كل طبقتي، كل طبقتي، وأنا مسؤول عن كل كلمة بحكيها.
0: כשחוזרים ליום השבעה באוקטובר, אולי קצת קשה להתרשם מכנות המילים האלו. עזה היא הייתה שטופת שנאה ומוח, מבקשת רק להרוג. אבל שלוש שנים אחרי, יש עזתים שמדברים בשפה אחרת, ולנו כדאי להכיר אותם.
13: ושו الحل?
16: الحل تعايش. الحل اجى الوقت المناسب اللي تنتهي هذا الصراع اللي ملوش لازمه بصراحه.
13: وكيف بتتغير عقول الناس؟
12: عقول الناس تتغير لما انت تجيل حماس باي طريقه من الطرق، وتفرض تعليم آخر، تجيب تعليم آخر وتغير التعليم، خلي الناس يدرسوا علم مفيد، علم ينفعهم الحياة، مش علم انه انا الي حريات لما اموت، ولا انا لازم اقتل اليهودي ولا المشركين نجس ولا لا. العلم انك انت تصير بني ادم تشوف كل البشر بشر.
16: انت شايف لبنان، هل بينفع حزب الله يحكم على شعب كامل بالموت؟ وانت بتشوف لبنانية على فكرة تلتينهم بدهم السلام مع إسرائيل،
13: والتلتين في غزة بدهم السلام مع إسرائيل؟
16: بدهم.
13: لا
16: بدهم، أنا بقول لك بدهم حرفيا، بس القيادات اللي عندنا اللي ما بدهمش.
13: إذا حبت إسرائيل تقضي على حماس، شو لازم تعمل؟ شو لازم تعمل اللي ما عملت لها لحديات اليوم؟
12: تقول للناس اللي في غزة يطلعوا على أماكن محددة خلف الشريط الأصفر، بعدين لن يبقى في غزة إلا هم هدول الناس أصحاب هذه الأيديولوجية. ساعتها أنت عاد بيكون أمام الخيار إنك أنت يا هم يستسلموا تنهي الحرب، يا خلاص يخش فيهم. يعني إحنا ما نضل عشان هيك كل يوم بموت من عندي، أنا بخسر كل يوم. إذا أنت بدك ما أنت بدك تموت، طيب خلص يا سيدي يلا روح. سمعت أمانتك على الوجه هذا نصر وانتشاق يا سيدي يلا روح. يعني خلي عندك انت مصدق في الموضوع، انا مش مصدق فيه. تجبرنيش ان انا احضر الحرب ولا انا اموت ولا انا كذا عشان انت تفكر تبعه.
0: הדיסוננס בשיחות שניהלתי שם זעק. בין הפריים הנקי והיפה, אפילו הסטרילי של אירופה הקלאסית, לבין מושא השיחה, מקום שכולו רק הרס וחורבן, אבק ושנאה. והשאלה, האם דווקא מכאן עשויה לצאת בת קול אחרת, כזו שלא רואה ביהודים ובישראלים אויב, אלא דווקא שכן לגיטימי.
15: מר, תודה גדולה לאוהדכם, מוגי שפירא ו... כל העוסקים במלאכה על הפרויקט החשוב הזה. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחריה, בין היתר, מוסף הבריאות, מסכות האור האדום לטיפול באור הפנים, האם זה מסוכן? וגם משחקי המכבי, אני נעלו כתבנו עם הספורטאים מהעולם שהגיעו לישראל ורוצים לגלות עוד.
17: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.
18: לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם, שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם, פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.